0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Uvek uz vas. Širimo pozitivu. That's fire. Bada bang bang bada boom. When I walk in the room.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: This is Radio K4, your

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The number one. Music station, Radio K4.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Više muzike.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: The station without boundaries. Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Kejta.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4. Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

0: 7:03, ljudi, dobro vam jutro. Dobrodošli.
1: Dobro jutro, ponedeljak danas, verovali ili ne, još 5 dana do vikenda, brojimo sitno što bi se reklo.
0: Što je gospođa duhovita.
1: Da, nije da nešto volim ponedeljak, ali eto, svežio je napolju pa mi prija. Ima i toga.
0: Prije i nadam se da ste se obukli slojevito. Da biste kasnije mogli to nešto. Međutim, danas neće biti nešto preterano, ali proveravamo vrlo brzo za vas i kako nas vreme očekuje danas, o kojoj temi pričamo. Jest. Pune tri sata.
1: Samo da kažemo da smo tu, stigli smo na vreme.
0: Da, mi ne kasnimo.
1: Tako
0: možemo
1: je.
0: Samo da se
1: svi
0: zadržimo.
1: Svi ostali dođu ranije.
0: Ide Magla Band i Parazit, ne znam da ste čuli njihove dve nove pesme, ali dobre su.
1: Čuđi.
0: Ali mi da čujemo ovo nešto malo stariju, mislim malo. Biće tu brojni drugi hitovi, onda vam otkrivamo o čemu to pričamo naredna tri sata.

0: Tu smo Jelena i ja, ovog ponedeljka tačno od 7 pa sve do 10 sati i ovoga jutra imamo jednu zanimljivu temu.
1: Da.
0: I mi ćemo tu naravno za sve vaše komentare.
1: I mi ćemo naše da dodamo, jer tako smo u mogućnosti. Kaže,
0: naravno.
1: Da li ste ikada išli u prodavnicu samo da se malo prošunjate, a izašli sa punim kesama?
0: Da.
1: Uvek.
0: Ja da pobegnem od deci.
1: Ja kad odem da pomognem drugim...
0: Ko će u prodavnicu? Ja.
1: Idemo u nabavku i ona kao što se zadržala 2 sata. Šta? Znaš ti koliko treba se prođem među rafovima?
0: Ne znam ti koja je gužva bila na kasi.
1: Ostala a kad se zadržim s posla, obavezno kažem gužva u putu.
0: Tako je.
1: Ti ne stvari... znaš, 4 puta me semafor uhvatio.
0: Jeste, sediš na negde pored puta i čekaš, uživaš u
1: životu.
0: 5 minuta mira i tišine.
1: 5 minuta mira i tišine. Znate onaj klip kad gledate dok izađete iz auta s jedne strane i onda pevate pesmicu, oni viču mama, mama, vi lupite vrata, mrtva tišina, dok ne dođete do vozačevih vrata,
0: da, otvorite
1: one, kako otvorite ako kreće da viče mama, mama, mama. E, mi tako idemo u prodavnicu da prošunjamo.
0: Bez mama.
1: Bez mama i potrošimo grdne pare.
0: Jest. Zarad mira.
1: Mi smo trošači. Potrošači.
0: Svi smo.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Evo nas da proverimo kako nas to vreme danas očekuje.
1: Jelena, samo ovaj 9 u Prištini pokazuje vremenska kod mene. Kod tebe možda 10.
0: Neću ovaj da kažem koliko je kod mene, već ću se složiti sa tvojom temperaturom. Neću da imitiram Vladu, jer ja koji put sam rekla 9, on je rekao 15.
1: Ne, evo
0: ja kažem 15, on kaže kod mene 13.
1: Da,
0: i to tako, mi onda prvih minut i popričamo o tome zašto nam se ne slažu vremenske
1: i
0: prilike.
1: I čije je tačnije. Kažu maksimalno danas 24 sad,
0: da,
1: ili
0: 5. Da, da, da. Stepen gore dole nije ni bitno. Ono što jeste bitno da polako raste oblačnost, za sutra najavljuju pljuskove. Mene zanima, spremate li zimnicu, prijali vam ovo vreme?
1: Pa verovatno
0: dok mešate ajvar i barite papriku.
1: Da, znaš, ono, kako se zove, nije vrućina dok pečeš papriku, a te greje ono i špore, te sunce.
0: Te peče od ozgo.
1: Pičilo zvezda. Pa realno. Kao da ne znaš kako se sprema ajvar.
0: Znam, ne pitaj me ništa.
1: Znam šta si radila ovog vikenda.
0: Vidite se po noktima.
1: Tako je.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: da ponovim ovu našu temu jutra koja glasi: da li ste ikada ušli u prodavnicu samo da malo prošunjate, a izašli sa punim kesama?
1: Znači, treba neko da dođe po vas, čekate ga, ajde šta ću, neću da sedim, ući ću samo da vidim nešto. Na kraju izađete lakši za određenu količinu novca i teži za nekoliko kesa.
0: Da, namernice. Dešava se, ja sam to, mislim, uvek mi je se to dešavalo, u zadnjih par nedelja odem i kupim manje nego što sam planirala. Prvo, zaboravim po šta sam pošla, drugo, shvatim da mi to trenutno možda i nije potrebno, nema veze, naći ću u nekoj drugoj radnji i tako zaboravim. I onda skuburimo kući s onim što imamo.
1: Kažu da ne treba da idete u kupovinu bez spiska, zato što ćete sigurno potrošiti
0: više novca.
1: Ali ja kad odem samo da kupim flašicu vode, shvatim da uzet ću jednu čokoladicu, jede mi se, pobogu, pao mi je šećer. I onda shvatite da kući nema mleka, jogurta i šta još sve.
0: I svašta nešto, i onda eto vam pun frižider, prazan novčanik.
1: Tako je.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Gejfor Srpski.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Gejfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Gejfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, ka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
8: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usnite. To je samo...
6: Mesto broj 9.
7: Princ, starija.
9: Ej, Marija, Marija, Marija nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
6: Mesto broj 8.
7: Rozi i Đorđi, Alisija.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Proveravamo kako je stanje na prelazima ljudi. U ovim trenucima, prema poslednjim informacijama sa sajta, kaže zadržavanja 3 do 5 minuta, 10 minuta čekanja za izlaz na beloj zemlji, ostali prelazi stanje redovno. Što se grupe tiče, ništa, nema nikakvih informacija.
1: Ono što jeste najbitnije da na put krećete odmorni, vozite po pravilima, poštujete ograničenja i sad ako budete čekali negde, pa bože moj, ono šta da se radi. Svima se desilo u nekom trenutku života, su sedeli po par sati na prelazu.
0: Ali i ove godine uteko smo.
1: Da, ove godine čini mi se da nije bilo baš ono toliko dramatično kao prethodnih godina, tako da, eto, srećen put.
0: Da, srećen put, prijatno, može oprezno za volanom i to je to što treba da znate.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Tu smo i dalje, al tako?
1: Da, tu smo i dalje i imamo ovaj za vas jedan mesec prijateljstva, ljudi, o njemu pričamo u nastavku, čisto da znate, septembar mesec je mesec prijateljstva.
0: Jelena, ovo je moj i tvoj mesec.
1: Slavit ćemo ga.
0: Prijateljice.
1: Prijateljice, koleginice,
0: sve.
1: Srodne
0: sve
1: duše.
0: Sve što treba, mislim, ovo nije problem.
1: Ako treba i da se posvađamo, tu smo, ako treba i da se podržimo, tu smo.
0: Apsolutno za sve.
1: Ali ovaj mesec je posvećen značaju iskrenih odnosa, pa mi iskreno se posvađamo.
0: Jeste.
1: Nekad. Druženja, podrške koju pružamo jednim drugima, ovo je prilika da se posvetimo koliko prijatelji obogaćuju naš život i koliko je važno negovati odnose sa ljudima koji nam znače.
0: Nekad
1: znate, smetaju. S prijateljima se nekad slabo viđate, mislim, kad smetaju slabije se viđate, ja retko kad imam vreme da se vidim, ali s vremena na vreme možemo da se čujemo.
0: Da.
1: Misliću na tebe.
0: Nikad te svi zaborave.
1: Mislite na svoje prijatelje i opomeniti
0: i
1: da je mesec septembar mesec prijateljstva. Da. Samo nemojte da se završi sve samo sa mislima.
0: Tako je.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Da vas podsjetimo, ljudi, na temu jutra.
1: Koliko često odete da se promuvate samo kao ono, vidite šta ima i op, 50 evra manje u novčaniku.
0: 50 kad je to kolce da igrate. Znam ja, čoveka koji više potroši. Nema ono ja nikad keš, to je
1: htjela da kažem. Ja to do prvog potrošim.
0: A od prvog
1: samo gledam.
0: Posmatra šta će kupiti i vreba akcije.
1: Tako je.
0: Da bi na akciji dobila reakciju.
1: Da.
0: Da požari da kupi. Ajde, ljudi, pišite nam da li vam se to desilo, kad vam se desilo, koliko vam se puta desilo.
1: Ili ste osoba koja se uvek striktno drži spiska i jednostavno kada vam ne treba ništa, čak kada prođete pored prodavnice, ono, krenete glavu na drugu stranu i ne gledate u tom smeru uopšte.
0: Znači, pitanje je, da li ste oni koji kupe što treba i što ne treba, ili ste oni koji ide sve po spisku?
1: Tako je. Realno.

0: Da prelistamo malo društvene mreže u nastavku. Ja imam jedan mim. Mislim, stari, dobar i veoma poučen. Kaže, naplati organizam pre ili kasnije i svaku kratku majicu i gola leđa i bose noge.
1: Realno.
0: Dođu smo mi u te godine na naplatu.
1: Kaže, da sam ja na vlasti, kuvanje u kući bilo bi strogo zabranjeno, isključivo catering, ja bih zabranila i čišćenje. Realno. Tako da, eto, to je moj neki san da neko čisti
0: završi
1: umjesto mene i kuvate.
0: Kućne poslove umjesto ove gospođe preko puta mene.
1: Tako
0: kaže, najjače priče počinju sa, Bože me prosti.
1: Jeste.
0: Ali imate neku realno priču da se mi malo nasmijemo? Pošaljite nam ili pozovite nas.
1: Tako je.
0: Nećemo da prenesemo.
1: Ne, ma kako, jel ne, ono...
0: Usi u svoje kljuse nikom ne širimo što čujemo.
1: Ali... Ko bi rekao?

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: da li kupite samo ono što vam je potrebno ili iz prodavnice kad odete da kupite nešto, kupite
1: uzmete još bog, i ovaj, kako se zove, prodavci ili prodavačicu.
0: Može i to da se desi u određenim momentima, zavisi u kakvom ste raspoloženi. Najgore je kad krenete da neko drugi nešto kupi.
1: I najgore je kada krenete gladni. Ja. Znači, kada ste gladni, idete da kupite namirnice, kupite šta treba i šta ne treba. Uglavnom, što ne treba i kao jede vam se, vi na kraju dođete kući.
0: I to ni ne pojedete, nego se pokvari.
1: Tako je, čak i ne probate jer ste više pregladnili i sve jedno vam je.
0: Ja, ljudi muki. A kad odete u shopping...
1: Gladna
0: sam. Kad odete u shopping je najbolje da jedete gladni, jer tu ćete ubrzano završiti ovaj shopping, jer idete negde da jedete.
1: Tako je. Pare ćete svakako potrošiti da li na hranu, da li na garderobu, ali bolje ali... na garderobu, staće vam lepše.
0: Ja. Ali ti motivišeš ljude.
1: Pa realno. Mislim, ja i Elna smo tip koji će uvek odabrati hranu.
0: Da se ne lažemo.

0: Tonight.
1: Selva Bumpa on Tonight.
0: Olivia Rodrigo.

0: 7.
1: Sienna Spyro, Great Expectation. Ariana Grande.

0: 8 sati 36 minuta pravi trenutak da se osvrnemo na ono što ćemo slušati od 17 časova, to je novo izdanje emisije Greatest Hits.
1: Odlična lista čeka vas od 5 do 6. Michael Jackson, Beatles i Bee Gees, The Knack, Dolly Parton sa svojom, svojim ogromnim hitom Jolene, to je Stevie Wonder, Part Time Lover, Tina Turner, Fleetwood Mac i još par izvođača. Ne mogu kažem mnogi drugi izvođači, zato što ne znam ko ima 14 pesama na ovoj listi koju ćete slušati.
0: Sve u svemu, ono što ćemo čuti u nastavku, a i sigurno kasnije, Michael Jackson i pesma Jam. Nakon toga vraćamo se našoj muzici, a vi budite uz 96.6 od 17. Tako je.

0: Podgrevamo atmosferu ovaj, i dobrim hitovima i ovaj,
1: sa 13.
0: 13 plus svojim trenucima.
1: Tako je.
0: Do maksimalnih 24 idemo danas, to je ono što treba da znate, tako da prilagodite svoj stil oblačenja za danas vremenskim uslovima.
1: Znači, jutra i večeri sad je onaj period dosta hladnije, preko dana sutra duše 21, tamo četvrtak, petak biće 28, ponovo temperature nakon toga u padu, to za sada, kaže vremenska prognoza, hoće li biti promjena, pa vidjet ćemo, verovatno.
0: Sve u svemu, mi ćemo pratiti i redovno vas obaveštavati, a na vama je da nas slušate i u skladu sa tim postupate,
1: yes,
0: što se stila tiče.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Još jednom vas pitamo, da li ste od onih ljudi koji odete u prodavnicu samo da se malo promuvate, pronjuškate šta ima, a onda izađete sa jao, mene treba mi pomoć.
1: Da, ono, jao, zašto nisam došla kolima? Meni se dešavalo da ovaj, do prodavnice u blizini kao ajde malo prošetaću, uzmem kolica i onda se toliko natovarim da ne znam kako ću da odem do kući.
0: Kad izmete kolica za decu, to je lako, ima onaj deo ispod, meni on služi uvijek da potolim.
1: Jeste, ali bilo je previše stvari.
0: Ti si preterala.
1: Da.
0: Mala je prečerala.
1: Dešava se.
0: Ja se preko kolica do kući.
1: Jedva sam stigla, ne pitajte kako, mislim, ono, put nikad duži, čini mi se, ono, 2 sata sam pešačila do kuće, ali eto, snašla sam se, važno da sam kupila i šta treba i šta ne treba.
0: Nije odustala od namernica.
1: Tako
0: sad,
1: je.
0: Vi napišite da li ste imali slične situacije na 049 950 951.

0: Svakog ponedeljka i četvrtka putem naše Facebook stranice možete pronaći i pitanje dana, pored teme jutra.
1: Šta pitamo ovog ponedeljka?
0: Koju biste seriju gledali ponovo, mislim, serije za reprizu? Da li Igru prestola ili Prijatelji?
1: Prijatelje uvijek. Igra prestola bila meni odlična serija, ali Prijatelji su mi ono u svakom trenutku, bilo koje raspoloženje da je u pitanju, Prijatelji je serija koja će vam uvek prijati.
0: Nikad barem gledala nisam.
1: Stvarno?
0: Ne.
1: Moraš to da uradiš.
0: A Igru prestola jes.
1: Ne, molim te.
0: I razočarana sam posljednjem epizodom.
1: Nemoj, sezonu. Molim te da mi kažeš da nisi gledala Prijatelje. To je nešto što moraju svi da odgledaju. Definitivno fore koje će, mislim, se ponavljati se, godinama i godinama unaprijed.
0: Ljudi, sve što gledaju ljudi, ja sam Igru prestola gledala tek od treće sezone. Mislim, kad je treća sezona krenula, ja sam tad krenula.
1: E pa ja sam kasno počela da gledam, ali sam svakako čekala.
0: Ali sam odgledala kraj. Zvrsti po dana sve.
1: Eto.
0: Ne pitajte me kako i gde.
1: Da.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: još malo da popričamo na temu, vrlo brzo i dajemo svoj zaključak. Dakle, da li ste otišli u prodavnicu čisto da razgledate, a vratili ste se sa punim kesama?
1: Ili ste osoba koja ne razgleda, napravite spisak, polako krenete od kuće, kupite samo ono što vam je potrebno i tako što je i novac i vreme, realno.
0: Ako pošaljete svog partnera, vratit će se sa upola stvari sa spiska.
1: Jest.
0: Ako pošaljete sebe, kupit ćete više stvari nego što ima na spisku.
1: E sad, ima li zlatne sredine? Nema.
0: Nema. Možda online poručivanje po spisku.
1: Da, zavisi ono šta vam odgovara.
0: I žali možda kliknete na neki proizvod slučajno koji vam izletao.
1: E pa to, tako se desi, uglavnom.
0: Dešava se.
1: Ima ljudi koji vode računa o tome svak čast. Ja se trudim iz meseca u mesec kao ono da idem samo u planirane kupovine, ali teško.
0: Ja više ne idem.
1: Pravdam se nedostatkom vremena, ali to je laž da ono nemam jednom u dve nedelje da izdvojim i odem kupim sve što treba, bolje nego svakodnevno.
0: Ja pravim spisak prilikom čišćenja, pa kad odem samo po spisku i deši se da nešto promašim, ali zato što nije imalo.
1: Ne znam drugo. Kada ja ovaj da pravim spisak, ja neče ne čistim.
0: Kad ogledniš.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Moramo da pomenemo malo i sport, Jelena prati dešavanja više nego ja, tako da eto, ona će vam ispričati šta to ima novo, ali čini mi se da priča o odbojkašima.
1: Da, odbojkašice za bronzu osvojile, a odbojkaši Srbije treću utakmicu na evropskom prvenstvu u Tame Pereu odigraće danas u 16 časova protiv Holandije. U duelu Nokia Areni možete da pratite iz časa u čas, već znate, putem RTS-a, a inače odbojkaši Srbije uspešno su započeli evropsko prvenstvo pobedom nad Estonijom sa 3-1. Ipak reprezentativci su poraženi u drugom kolu domaćina grupe Finske sa 3-0, a posle dva odigrana duela Srbija se nalazi na četvrtom mestu grupne faze iza prvoplasirane Finske, Danske na drugom i Belgije na trećem mestu. Vidjet ćemo šta će biti danas i da li će se nešto oko plasmana možda i promeniti.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
2: Radio KFOR, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
5: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usmite, to je samo...
3: Mesto broj 9.
4: Princ, Starija.
6: Ej, Marija, Marija, Marije nema, još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
3: Mesto broj 8.
4: Rozi i Đorđi, Alisija.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi, budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Vreme je da stavimo tačku na našu jutarnju temu o tome da li ste od onih koji samo odu da se pronjuškaju po prodavnici, a vrati se sa punim rukama kesa.
1: Velika većina nas radi to ukoliko želite da suzbijete tu vašu potrebu ili naviku. Ono što treba da radite jeste da napravite spisak, tako idete u kupovinu ukoliko možete. Ja evo godinama pokušavam ništa od toga, ali evo od sledećeg meseca, sledeće plate, promenit ću to.
0: Šta li si ti se obećala?
1: To sam već 1000 puta rekla. Svašta sam obećala, nažalost osoba koja lako daje obećanje skoro nikad ne ispuni. Jedna od mojih mnogobrojnih mana.
0: Ljudi, mi svi ispričasmo novu temu, a još malo da popričamo o buđenju, pa se onda pozdravljamo.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Ljudi, vreme je da završimo lagano ovo izdanje jutarnjeg programa.
1: Ništa, ono, rešili smo tu dilemu, treba te kupovati po spisku, pričali smo o vremenu, sportu, show biznisu, spomenuli smo da je septembar mesec prijateljstva, takođe slušali smo odličnu muziku iz koje sam sigurna da ste se lakše razbudili. I to je to, Jelena, se nešto prispavalo.
0: Jest.
1: I meni isto.
0: Ali ja ću nastaviti da se družim sa vama, ljudi, u Music Zoomu i da pokušam da sebi rastram ovaj san sa očiju.
1: Ajde, bit će to
0: ne
1: dobro.
0: Ne znam što mislite, ovo vreme utiče na mene.
1: Moguće.
0: Godine. Čujemo se vrlo brzo.
1: Ćao.
0: Odćutaću.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Nova muzika, veliki koncert i povratak legendi i izvođači koji ne prestaju da iznenađuju. Sve to vas čeka u ovom izdanju emisije Music Zoom. Danas slušamo šta nam novo donose Elemental i Lavina. Proveravamo šta se dešava sa Iron Maidenom. Zvirujemo u novu eru Miley Cyrus i vraćamo se u više od 6 decenija unazad do Beatlesa i jednog zanimljivog ranog snimka pesme The Tripper. Sve što je novo, zanimljivo i vredno slušanje na jednom mestu, tako da ovo je Music Zoom, krećemo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najbolja muzika na...

Ako volite Elemental, evo jednog datuma koji vredi upisati. Band 25. septembra stiže u Zap Park u Beogradu, gde će predstaviti novi album Dobra deca, ali naravno bit će tu i dobro poznate stvari poput Malene, Romantike, Golih i Bosih. A dok čekamo koncert, poslušajte obaveznu pesmu Zamisli, novi single Elementala, i koji je već osvojio ovaj publiku. Elemental uživo 25. septembar, Beograd, pa što da ne.

0: Lacerda.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Ako ste ispratili lavinu na Euroviziji, znate da ovaj bend baš ne voli da sedi skrštenih ruku. Posle ogromnog uspeha pesme Kraj mene stiže nova stvar Fall Apart, a ne samo ova nova pesma, lavina kreće na turneju. 19. septembra ih slušamo u Luci Beograd, pre toga će obići Temišvar, Banja Luku i Novi Sad, a nakon Beograda. Prvi put nastupaju u Zagrebu, nova lavina je tu, tako da poslušajte i njihovu novu pesmu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Elevate your vibes with Radio K4.

Iron Maiden kaže dosta je bilo turneje, vreme je za pauzu. Run for Your Lives završavaju krajem novembra u Japanu, da ih tokom cijela 2027. nećemo gledati na turneji. Ali zato najbolje trenutno sviraju, mislim ono najbolje iz njihovih prvih godina karijere, od albuma Iron Maiden do Fear of the Dark. Smith kaže da te stare pesme i danas zvuče sveže i moćno i ima pravo, jer neke stvari jednostavno nestare. Tako da Iron Maiden još malo na putu, pa odmor do 2028.

Beatlesi se vraćaju u 65. godinu i to bukvalno u trenutak kada je nastao jedno od njihovih najpoznatijih pesama. Objavljen je rani snimak pesme Depp Tripper na kojem John Lennon i Paul McCartney rade na pesmi još pre nego što je nastao čuveni gitarski riff koji svi znamo. Snimak će se naći na proširenom izdanju albuma Rebel Soul koji stiže koji stiže 2. oktobra. Dakle, malo Beatlesa iz kućne atmosfere, malo kreativnog hausa i mnogo istorije muzike nas očekuje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo još malo sa pričom o poznatima. Miley Cyrus ulazi u novu eru i ovoga puta jednostavno kao Miley. Stiže njen 10. studijski album Best Preserved, koji izlazi 18. septembra. S njim dolazi veliki povratak na koncertnu scenu. Miley će u oktobru održati dva koncerta u čuvenom Hollywood Bowlu u Los Angelesu. Inače, ovo je njeno prvo izdanje od Atlantic Recordsa, stiže nakon velikog uspeha pesme Flowers, za koju je osvojila čak dva Gremija. Dakle, nova Miley, novi album, stiže 18. septembra.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom.
3: Music Zoom on 96.6.

To je bilo sve za današnji Music Zoom, ljudi. Prošli smo od novih pesama i koncerta preko Miley Cyrus i Lavine sve do Iron Maidena i Beatlesa. Dokaz da dobra muzika stvarno ne poznaje ni vreme, ni granice. A ako ste nešto propustili, pa nema veze. Biće još muzike, još novih izdanja i još zanimljivih priča. A do sledećeg Music Zooma pojačite muziku i uživajte. Sledi emisija Greatest Hits.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Ti imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

When in Rome i Dove Cameron. 12 je časova i 3 minuta. Veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Vaša trenutna lokacija 96.6 MHz. Upravo sada kreće još jedno druženje u popodnevnom izdanju Zujanja. Zajedno smo sve do 14, odnosno do 16 časova, a ukoliko ostanete sa mnom, čućete razne korisne informacije, kao što su naravno vremenska prognoza, stanje na prelazima, razne zanimljivosti, vesti, sveta show, biznisa, sport i tako dalje. Lagano krećemo još jedno izdanje popodnevnog Zujanja, a kao i uvek na samom početku malo muzike, ovog puta bit će to Bijelo dugme i Napile se ulice. Dobar dan!

snazi je popodnevni program Zujanje. 20 stepeni je trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je za 3 stepena toplije, danas idemo do maksimalnih 24-25 stepena. Što se tiče sutrašnjeg dana, maksimalna dnevna biće do 19 stepeni, s tim što se za sutra najavljuje i kiša. Nući u nastavku i čigi rigi. Pratite Zujanje, zajedno smo u Zujanju sve do 14.00, ne menjajte frekvencije.

0: kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Radio K4.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Work, bili su to Rihanna i Drake, vreme je i za sport. Manchester City dobio Manchester United rezultatom 1-0 u gradskom derbiju. Erling Haaland je postigao pobedonosni gol, ali je meč obeležila velika VAR kontraverza oko njegovog pogotka i crvenog kartona za Phila Fodena. Arsenal nastavlja savršen start, pobedio je Sunderland 2-0 i ostao maksimalan. Liverpool Fulham 0-0, dok je Tottenham Everton također završen rezultatom 0-0. Partizan u velikom problemu, crno-beli imaju najgori početak sezone u posljednjih 30 godina i već se govori o borbi za opstanak. Kada je košarka u pitanju, NBA je trenutno u velikoj priči zbog Clippersa. Vlasnik Los Angeles Clippersa Steve Ballmer prihvatio NBA kazne zbog slučaja vezanog za nedozvoljene aranžmane oko Kawhija Leonarda. Kada je tenis u pitanju, Aleksandar Zverev je osvojio US Open. U finalu je pobedio Bena Sheltona 3-1, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 i osvojio drugu Grand Slam titulu u karijeri. Novak Đoković je prvi put posle skoro 8 godina ispao iz top 10 ATP liste. Velika promjena na vrhu posle US Opena.

0: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Stave u pola osim.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Vatra i Dim, bili su to Breskvica i DJ Šone, Talas Kejfo Radija. Pratite popodnevni program Zujanje. Septembar se obeležava kao mesec prijateljstva, period posvećen značaju iskrenih odnosa, druženja i podrške koju pružamo jedni drugima. Ovo je prilika da se podsjetimo koliko prijatelji obogaćuju naš život i koliko je važno negovati odnose sa ljudima koji nam znače. Ovaj mesec je ujedno prilika da obnovimo stara prijateljstva, da provedemo više vremena sa dragim ljudima i otvorimo prostor za nova poznanstva. Nekoliko rečenica više o mesecu prijateljstva pronaći ćete na našem web sajtu radiokvor.com/2. U nastavku Zujanja, Starija i Princ. Da čujemo.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K-Pop.

nastavljamo dalje pratiti zujanje. Evo i nekoliko mimova u nastavku. Gdje ćeš ti tako sređena kod psihijatra? Što da mu pokažem da ludilo ipak može lepo da izgleda? Ako osjetiš da si jak, hrabar i lep, vreme je da pođeš kući, pijan si. Mama, zašto je tata otišao? Jel ti sine znaš kako se brišu poruke na Viberu? Znam, mama, tata nije znao. Jao, jao. Evo je nekoliko čudnih nadimaka u nastavku. Kaže, zovu ga Pera Brufen zato što radi na svaka 4 sata. Laza, ne palac, nema jedan palac, a Zoki Panda mnogo voli da pije bambus. Evo, čuli ste nekoliko čudnih, smešnih nadimaka i nekoliko mimova. Ne propustite današnju emisiju Mim po Mim. Sa vama će biti Pajče. On uvijek ima dobre, super dobre mimove. Zato moj savjet da od 16 do 17 budete u Stalase K4 radija. Lady Gaga, Garden of Eden u nastavku.

Bila je to Jessica Bio i Bad Times. 12:50. Otprilike smo na polovini današnjeg izdanja popodnevnog programa Zujanje. Zujimo naravno i u narednom satu, zato ne menjajte frekvencije, dosta zanimljivosti i ostalih informacija i u narednom satu. Zdravko Čolić za sam kraj ovog dela i Glavo luda. Čujemo se ponovo za 10 minuta.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

Heaven on Your Mind, bili sto Kjago i Dan Taminski. 13 je časova i 4 minuta, na talasima ste Kejfo Radija i pratite popodnevni program Zujanje. I u ovom satu naravno nastavljamo sa ostalim informacijama, zato ne menjajte frekvenciju.

0: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Bili su to Vojaž, Korona i Rimski, Srce puca. 13 je časova 17 minuta, pratite Zujanje naravno, a ukoliko danas negde putujete, nije na odmet da znate da trenutno na prelazima nema zadržavanja. Jedino na prelazu Jarinje na izlazu sa Kosova čeka se nekih desetak minuta maksimalno. Ostali prelazi, standardno od 3 do 5 minuta, možda ni toliko nećete čekati. Srećan put ukoliko negde putujete i naravno obratite pažnju na sve saobraćajne propise. Ed Sheeran i Blow u nastavku.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Bili su to Meduza, Becky Hill, Good Boys i Lose Control. E sad, ukoliko ste jutros propustili jutarnji program Buđenje, evo prilike da se prisjetimo i čujemo šta su i o čemu su to Jelena i Ivana jutros pričale. Naravno, ne zaboravite da slušate jutarnje Buđenje koje počinje tačno u 7 svakim radnim danom. Dakle, Ivana i Jelena u nastavku da čujemo šta se to zbivalo ovog jutra.
1: Dobro jutro, ponedjeljak danas, verovali ili ne, još 5 dana do vikenda, brojimo sitno što bi se reklo.
2: Da li ste ikada išli u prodavnicu samo da se malo prošunjate, a izašli sa punim kesama?
1: Da.
2: Uvek.
1: Ja da pobegnem od deci.
2: Ja kad odem da pobegnem drugim...
1: Ko ću u prodavnicu? Ja.
2: Idemo u nabavku i ona kao što se zadržala 2 sata. Šta? Znaš ti koliko treba se prođe među rafovima?
1: Ne znam
2: među
1: te koja je gužba bila na kasi. Koliko često odete da se promuvate, samo kao ono vidite šta ima i op, 50 evra manje u novčaniku.
2: 50 kad je to kolce da igrate. Znam čoveka koji više potroši. Nema ono
1: ja
2: nikad keš, to je htjela da kažem.
1: Ja to do prvog ovaj potrošim.
2: A od prvog
1: samo gledam.
2: Osmatra, posmatra šta će kupiti i vreba akcije.
1: Tako je,
2: volim akcije. Da bi na akciji dobila reakciju.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

Duga je noć, kaže Filip Baloš. 13:35, pratite zujenje, zajedno smo sve do 14:00. Evo jedne zanimljive činjenice u nastavku. Botanika ume ozbiljno da zbuni. Banana se prema botaničkoj definiciji smatra bobicom. Jagoda ne. Zašto? Zato što se prava bobica razvija iz jednog cveta i ima seme unutar ploda. Kod jagode je ono nešto što nazivamo semenkama, zapravo mnogo sitnih plodova koji se nalaze na površini. Dakle, banana je tehnički bobica, a jagoda je botanički gledano nešto sasvim drugo. Priroda očigledno voli komplikacije. Evo, čuli ste jednu zanimljivu, tačnije zanimljivu činjenicu. Tu je naravno i emisija Znanje za samopouzdanje koja se bavi zanimljivim činjenicama i koju možete pratiti svake nedelje od 16:00. Babe u nastavku i Kometero, da te volim.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

bili su to At Heart i Sait. Nastavljamo dalje, još malo smo u zujenju, ali pre samog kraja malo vesti sveta show biznisa. Liam Neeson, koji u ovom trenutku ima 74 godine, pojavio se na Toronto International Film Festivalu držeći se za ruke sa britanskom glumicom Stellom Stoker. Njih dvoje zajedno glume u novom akcionom filmu The Mungus, koji bi trebalo da bude objavljen 30. oktobra. Zanimljivo je da se njihova pojava događa nakon što je Neeson ranije ove godine bio u vezi sa Pamelom Andersom, pa su fotografije sa Stellom odmah izazvale pažnju. Ipak ni Neeson ni Stoker nisu javno potvrdili da su u vezi. Feeling Deep i Will Young u nastavku.

Ludi, letnji ples, 13:50. Ovde lagano privodimo kraju još jedno izdanje popodnevnog programa Zujanje. Ali naravno, druženje nastavljamo i dalje. Družimo se sve do 16:00, a ono što nam sledi u naredna dva sata jeste naravno novo izdanje emisije 30 naših. E sad, za one koji ne znaju, možete da se javljate, kasnije ću reći i na koji broj telefona. Za sam kraj Zujanja slušamo Reginu i Dobro je, ne menjajte frekvencije, čujemo se ponovo za nešto manje od 10 minuta. Dobro je kad

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Bili su to Digital Underground i Humpty Dance. 14 je časova i 3 minuta. Kao što sam i obećao, upravo sada i u ovom trenutku kreće još jedno izdanje emisije Naših 30. A kada je ova emisija u pitanju, možete naravno da se javljate ukoliko želite da čujete svoju omiljenu pesmu. Naravno, usput možete i da pozdravite nekoga. Sve to na 049-950-951. Viber će biti aktivan od ovog trenutka. Tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio For Srpski. Za sam početak krećemo žestoko. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. A onda i Generacija 5, Dubler. Dobar dan i dobrodošli u Naših 30.

i Dubler. Upravo smo slušali Generaciju 5, Talasi Kejfo Radija. Novo izdanje emisije Naših 30. Javite se ukoliko želite da čujete neku pesmu. 049-950-951, Viber naravno aktivan. Pozdrav ide za Aleksandra. Slušamo AC/DC, malo menjamo ritam za par nijansi. Thunderstrike, a onda i Vatreni poljubac, 100% rock'n'roll.

100% rock and roll. Je to Milić Vukašinović i Vatreni poljubac. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje sve do 16.00. Pozdrav ide od Peđe za brata Nenada. Slušamo Željka Vasića, Cimet i Med. Od mene naravno veliki pozdrav za obojicu. 049-950-951, Viber aktivan ukoliko želite nešto da čujete. Pored Viber aplikacije, tu su naravno Facebook i Instagram, Radio for Srpski. Dakle, pozdrav za Peđu, pozdrav za Nenada, Željko Vasić, Cimet i Med.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kfor.
3: Glas mira na Kosovu.

Fantastična You grupa i Pustinja. Nastavljamo dalje, ima sasvim dovoljno vremena za sve vaše pozive i poruke. Veliki pozdrav ide za Đoleta, Billy Idol, Rebel Yell, a onda i Dino Dvornik, Peti element. 049 950 951 Viber aktivan.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Kino Dvornik i Peti element, 14:45. I dalje na snazi emisija naših 30, gde ispunjavamo vaše muzičke želje. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu. Košin i Hajdju, a onda i Zemlja gruva Django. Pozdravite za Bojana, Rođu i Gagija.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

Zemlja Gruva i Django, 14:55. Na samoj smo polovini današnje emisije naših 30. Naravno imamo dovoljno vremena za sve vaše poruke i želje. Družimo se sve do 16:00. Kings of Leon u nastavku Sex on Fire, a onda i Osvajači Maska. 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Pojačaj dan. Nek vas dobar ritam vozi na...

I was made for loving you baby. Bili su to veliki legendarni sastav Kiss. 15:03. Nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja. 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete. Pozdrav ide za Maju. Slušamo Guns N' Roses i njihov veliki hit Welcome to the Jungle, a onda i Party Breakers i Hoću da znam. Odlična muzika, samo putem Talasa K4 radija, ne menjajte frekvencije.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Ona, 15 časova 23 minuta, nastavljamo dalje u dobrom ritmu. Red Hot Chili Peppers, Give It Away, a onda i Delarno Band, Treći svet. 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, zajedno smo sve do 16:00.

0: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR,
4: lider harmonije i različitosti u etru.

Nastavljamo dalje, 15:33. Leto štuke, topla voda, a onda i Billy Idol, White Wedding. 049-950-951, ima dovoljno vremena ukoliko želite nešto da čujete.

White Wedding, 15 časova 42 minuta, lagano korak po korak se bližimo i samom kraju, ali pre kraja Azra i Kad se misli poklope, a onda Denis i Denis, soba 23 049 950 951. Ostalo je još malo vremena ukoliko želite nešto da čujete.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

Denis i Denis, soba 23, 15 je časova 50 minuta, lagano korak po korak, pesma po pesma i stigli smo do samog kraja. Moj savjet kao i uvek jeste da ostanete u Stala se K4 Radija, jako brzo DJ Pajče sa vama, koji će sa vama i biti sve do 20 večeras kroz razne emisije. Na samom početku kreće novo izdanje emisije Mim po Mim, zatim najveći hitovi i tako dalje. Za sam kraj ovog dela programa Dubioza kolektiv Balkan Funk, od mene veliki pozdrav i čujemo se sutra u jutarnjem programu Buđenje koje počinje tačno u 7.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobar dan i dobrodošli na Talase Kefa Radija na 966. Sledi novo izdanje emisije Mim po Mim, vaš domaćin DJ Pajča, i to samo ne do 17 sati, već se družimo kasnije nakon 17 časova. Kroz novo izdanje emisije Greatest Hits, pa kasnije imamo i top listu i na kraju gluvarenje. Dakle, sa DJ Pajčetom do 20 sati ovog ponedeljka 14. septembra sledi novo izdanje emisije Mim po Mim. Ne menjajte frekvencije.

Vejte, vejte, snegovi, neće snegovi, nadajmo se ne još, barem malo. Mim po mim, narode, do 17 sati uz vašeg domaćina Didu Pajčeta kaže gde ćeš tako sređena kod psihijatra? Što? Da mu pokažem da ludilo ipak može lepo da izgleda.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

Mim po mim narode, uz vašeg domaćina DJ Pajčeta do 17 sati, mada čuli ste, sa mnom se držite i nakon 17 časova, tako da spremite se. Kaže, jesi krenula? Ja sam uskoro stižem. Ajde, ponesi mi onu kesu sa stola. Hoću. Ako osjetiš da si jak, hrabar i lep, vreme je da pođeš kući, prijatelju, pijan si.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Kola, kola, on the floor. 16:27 na pravom ste mestu narode, Talas i Kef radija, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Ponedeljak je nekako uvijek onako najteži dan za sam start kada je u pitanju rad. Tako da, kaže, prvih pet dana u nedelji je najteže. A od tetovaža imam lastiš od gaća urezan u stomaku.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dean.

Uskoro mi sviće. Odlični, Bojana i David No. Ovo je bila pesma za Eurosong, onaj takmičarski deo 2024. godine. Mim po mim, narode, do 17 sati, kaže, poseče me frizer na nekoliko mesta dok me brijao. Rekao, brate, daj meni jedan žilet da se branim.

0: Suneta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Snimate uspomene dronom?
3: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
3: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
3: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

makes me feel under the Andy Grammer in Pentatonix Expensive. Mim po mim, narode, do 17 sati, kaže mama, mama, zašto je tata otišao? Jel ti, sine, znaš kako se brišu poruke na Viberu? Zna, mama. E, vidiš, tata nije znao.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

Πανίδικο, here I come, here I go, u 16.55 minuta, što se tiče emisije Mim po Mim, to bi bilo to za ovaj ponedeljak, 14. septembar, još jedan Mim naravno za kraj sledi, kaže danas mi je rođendan i žena me je povela da mi kupi poklone. Kupili smo mi dasku za WC šolju, cveće, vazu, maskaru, viklere i haljinu. Narode, čujemo se za manje od desetak minuta u sledeći novoj znanje emisije Greatest Hits. Saznaćete jako brzo šta slušate nakon 17 sati. Ne menjajte frekvencije. A što se tiče mimova, pa nadam se da vam se svideo izbor istih.

Muzika sve govori, više od reči, naravno. Sledi novo izdanje emisije Greatest Hits do 18 sati uz vas DJ Pajče. Sledi zaista dosta dobrog i kvalitetnog izdanja, kao i uvijek kada je u pitanju Greatest Hits. Michael Jackson jako brzo, Bee Gees, Neck, Dolly Parton, Stevie Wonder i mnogi, mnogi drugi vas se očekuju. Kralj popa, Michael Jackson, Jam. Inače, Jam je njegov hit sa albuma Dangerous, koji je objavljen 1991. godine, poznat pre svega po spajanju New Jack Swing ritma i rap deonica koje izvodi Heavy D. A pesma je i sama ostala upamćena po legendarnom spotu u kojem se Michael Jackson sreće sa košarkaškom legendom Michaelom Jordanom, učeći ga plešu dok sami igraju košarku. Dakle, zaista jedna pozitivna numera i često je i sam Michael Jackson svoje koncerte otvarao upravo ovom numerom. Michael Jackson i Jam.

Легендарни ливерпулски састав Битлси и номера Help. Слушате ново издание емисије Greatest Hits, највећих хитова, путем таласа Квор Радија. Диско ера 70-ih и 80-ih је била заиста на свом врхунцу, а један од највећих, да кажем, диско бендова тог времена је састав Bee Gees. Njihov single Stayin' Alive je kultni hit ove grupe iz 1977. godine i numera je napisana za potrebe filma Saturday Night Fever. A mi ćemo, verujem, svi u nastavku i uživati upravo u ovom ostvarenju Bee Gees i Stayin' Alive, nakon toga The Knack i My Sharona. Dobrodošli na talase Kvor Radija.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pojačaj zvuk. Ovo je Greatest Hits. Samo pesme koje voliš.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Michael Cimbello Maniac, naravno u 17 sati, gotovo nekih 50 minuta, eto, lagano smo stigli i do samog kraja kada je u pitanju ovoj zadnji emisiji. Greatest Hits, zaista odličan izbor kao i uvek. Tako će biti i na samome kraju, jer The Best, često nazivana i Simply The Best, je kultna pesma iz 1989. godine, koja je postala nekako lična karta rock ikone Tine Turner. Iako je zapravo, ukoliko ovo niste znali, u pitanju obrada pesme koju je godinu dana ranije snimila Bonnie Tyler. Ali ova verzija koju ćemo mi jako brzo čuti je postala ogroman međunarodni uspeh, prepoznatljiva je po njenom moćnom vokalu i čuvenom solu sa saksofonom. Dakle, uživajte uz Tinu Turner, Simply the Best. Mi se čujemo sledi srećni sat, happy hour, jako brzo nakon 18 sati.

0: happy, happy, happy.
1: Zip bang, happy here again.
2: We're gonna be fast. We're gonna be efficient, and we're gonna be happy.
1: We are so happy.
3: Do it.
4: Happy hour.
5: Happy hour.
4: Happy hour.
6: You guys ready?
7: Termin predviđen za novu zanje emisije Happy Hour, srećnog sata do 19 sati uz vašeg domaćina DJ Pačeta, prethodno Greatest Hits. Nadam se da vam se svidao izbor numera i pre svega onoga što ste slušali u tom terminu. E sada srećni sat, tu onako malo žanrovski drugačije od stranih hitova do onih domaćih pesme koje su obeležile jedan period, definitivno. Odmah na startu, Olivia Dean, So Easy, jako brzo James Arthur, Naked. Dobrodošli na Talase KFO Radio, sledi novo izdanje emisije Srećnog sata.

Čuli smo, Harima Ficharija sa numerom Bore, u nastavku slušamo Arianu Grande, Hate That I Made You Love Me. Inače, ovo je autorski rad Ariane Grande, koja je sama kompletno napisala tekst za ovu numeru, a opisala ju je kao jednu od svojih omiljenih pesama koje je ikad napisala. Sam single koji ćemo jako brzo čuti doživeo je veliki uspeh. Odmah po izlasku pesma je postigla ogroman globalni pre svega uspeh i našla se na prvom mestu prestižne američke liste Billboard Hot 100 top liste, kao i na globalnoj Billboard Global 200 listi, to jest 200. 100 pa 200, tako da 100, 200. Znači ima Billboard onu svoju klasičnu listu od 100 najslušanijih singlova, ali ima i tu globalnu listu od 200 najslušanijih singlova.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Dobrodošli u Happy Hour. Muzika koja diže raspoloženje i tera te da plešeš.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Počinje Happy Hour. Pojačaj zvuk i uživaj u najpopularnijim hitovima.

odlične. Sabrina Carpenter i Espresso, 18:34, dobro došli na Talas KF radija na 966, slušate novo izdanje emisije Srećnog sata. John Legend, to je ono što slušamo u nastavku, i njegov single Daylight. U pitanju je, pa ajde kažemo, njegov najnoviji R&B hit koji je objavljen pa ajde nedavno, 8. septembra, ukoliko je ovaj datum tačan, trebalo bi da jeste. I pesma definitivno služi kao vodeći single koji najavljuje njegov predstojeći studijski album pod nazivom Muse. Saradnja sa Pharrellom Williamsom je ovo što čini ovu pesmu posebnom. John Legend, Daylight, uživajte.

0: Ukoliko ste nam se sada pridružili, dobrodošli. Talas KF radija na 966. Imali ste prilike dosta toga dobrog da čujete, tako će biti i u nastavku, ali sada slušamo nešto domaće. Željko Vasić sa numerom Cimet i Med, jako brzo Shawn Mendes, Treat You Better. Ne menjajte frekvencije, slušate, pratite novo izdanje emisije Srećnog sata.
1: Ako poludim zbog tebe,

Lagano smo stigli i do kraja ovog izdanja emisije Srećnog sata i završit ćemo se jednim zaista odličnim hit singlom Save Your Tears, planetarni hit kanadskog muzičara Weekenda sa njegovog četvrtog studijskog albuma After Hours, koji je ovaj pevač objavio tokom 2020. godine. Inače, pesma je prepoznatljiva po svom nostalgičnom retro zvuku, onako neka klasika 80-ih godina. Tako da, narode, uživajte uz Weekend, Save Your Tears. Mi se čujemo za svega 5 do 6 minuta u sledeće gluvarenje, emisija kojom zatvaram program našeg radija za ovaj današnji dan.

Stigli smo i do dela koje kaže sledi gluvarenje. Gluvarenje za kraj programa našeg radija, sve to za ponedeljak, 14. septembar. Didžu Pajču z vas, dakle, družili smo se od emisije Mim po Mim, pa Greatest Hits, pa prethodno srećnog sata i sada gluvarenje. Trenutna temperatura u Prištini okolini je oko 20 stepeni, minimalna temperatura za noć oko 12, sutra nešto malo svežije, oko 20 stepeni, kažu meteorolozi, i uz moguću pojavu lokalne kiše, dakle nešto malo svežije sutra u odnosu na ovaj današnji dan.

prethodno, kako nas vreme očekuje, sutra nešto malo svežije uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni, a moguće je i kiša negde u lokalu. September je mesec prijateljstva. September se obeležava kao mesec prijateljstva, period posvećen značaju iskrenih odnosa, druženja i podrške koju pružamo jednim drugima. Ovo je prilika da se podsjetimo koliko prijatelji obogaćuju naš život i koliko je važno negovati odnose sa ljudima koji nam znače. Na našem web portalu radiokefer.com kroz dva upravo možete pronaći ovakvu jednu informaciju pod naslovom koji kaže mesec prijateljstva, vreme za negovanje važnih odnosa.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje Glovarenja i kao i uvek ponedeljkom imamo sport, da kažemo najjača liga na planeti, engleska premier liga, Leeds, Newcastle. Juče smo imali neke interesantne susrete, a za danas je ostao da se odigra još ovaj jedan meč. Kad kažem interesantne susrete, pre svega mislim na onaj u Manchesteru, gde je Manchester bukvalno 70 minuta imao igrača više, ali na kraju nije uspio da pobedi, čak je izgubio 0-1. Manchester City, dakle bio je to manchesterski derbi. Haaland ko drugi strelac za građane sa drugog kraja Manchestera. Dakle, Leeds Newcastle od 21 sat, engleska premier liga, La Liga Španija, Villarreal, Real Betis, Serija A, trenutno imamo dva susreta, poluvreme je Como Parma 1-0, Torino Roma 0-1 i nešto malo kasnije Inter Udinese od 20.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

se družimo kroz novo izdanje emisije Gluvarenje, da ne zaboravim, odbojkaši Srbije uspeli su da savladaju Holandiju posle velikog preokreta. Selekcija Srbije gubila je 2-0 po setovima, ali su na kraju uspeli da slave 3-2. 20-25, 23-25 i onda sledi 30-28, 25-15 i 17-15 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Čestitke naravno i vidjet ćemo kako će se sve ovo dalje odvijati. U toku je evropsko prvenstvo za odbojkaše. Mi ćemo to naravno ispratiti u danima pred nama.

Jesse, where I could get used to this. 9 sati, gotovo nekih 50 minuta, 49 minuta da budem precizniji. Dobro, kod mene za ovu noć, za ovo izdanje, noć, ajde, pa dobro, jeste noć, pala je noć, zar ne? Za ovo izdanje gluvaranja, da. Ne manjajte frekvencije, ostanite, ostala se Kejfore radija, sledi dosta dobre muzike, naravno, i nakon 20 sati, ukoliko izlazite, želim vam prijatnu i ugodnu noć. Lepo se provedite, pre svega, bit će prijatno večeras, ne nešto pretjerano sveže, ali ne ni toplo, idealno pre svega za šetnju. Verujem da se ponovo čujemo sutra, izjutra barem bi tako trebalo biti. Carlita i Luis, The Moment, laku noć.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uhvatite ritam, živite strast. Sat Latino muzike.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Samouveren glas u vremenima pozitivnih.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. Radio K4.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: out of town, we never out of money.
1: This is Radio K4.

0: još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.